0: Letter Ta. अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे 13,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनायाः तस्य खण्डस्य मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। यस्य निर्माणं प्रायः 49,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति। श्रीमोदी पोलूर बायपास स्थानकात् पूनमल्ली बायपास स्थानक पर्यन्तं पुनश्च तत्रतः चेन्नई मेट्रो रेल यानेन यात्रामपि करिष्यति। पूनमल्ली पोलूर मार्गे उन्नत संकेत प्रणाली युक्ता 3.7 किलोमीटर मिता दीर्घा द्विस्तरीया संरचना अस्ति या चालक विहीन संचालनाय निर्मिता अस्ति। प्रधानमंत्री 50,00,000,700 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधारभूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी वेल्लोर केन्टोन्मेन्ट अम्बा समुद्रम परमगुडी नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि 5 अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। श्रीमोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकण्डेश्वर मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य 1 वर्षं सम्पूर्णम्। इयं योजना विगतवर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य 100 आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 11 मन्त्रालयानां विभागानां च 36 केन्द्रीययोजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च समन्विताः सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषि सम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुज्यन्ताम् एक्सपटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः युवकेभ्यः नीति निर्माण समये तेषाम् आकांक्षाः आवश्यकताः तथा परिवर्तनशीलाः परिस्थितयः विचारणीया इति आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजितं नरेन्द्र मोहन व्याख्यानं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् समयस्य परिवर्तनशीलानाम् आवश्यकतानाम् अनुरूपं प्रशासनम् अधुना युवकेभ्यः नीतिः इति अवधारणायाः परं गत्वा युवजनैः निर्मिता नीतिः तथा युवजनैः सह निर्मिता नीतिः इत्येतयोः दिशयोः अग्रे सरति। उत्तर रेल मार्गेण घोषितं यत् अद्य सर्वाणि रेलयानानि स्वसामान्य समयसारण्यनुसारं प्रचलिष्यन्ति। रेल विभागेन ह्यः प्रातः 4 वादनात् अपराह्णे 2 वादनपर्यन्तं नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलस्थानकयोः आगन्तव्यानि मेल एक्सप्रेस रेलयानानि निरस्तानि कर्तुं निर्णयः गृहीतः आसीत्। विश्वस्य दीर्घतमेषु नृत्योत्सवेषु अन्यतमः नवरात्र महोत्सवः अद्य गुजरात राज्ये महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारभते। नवदिनात्मकः अयं महोत्सवः दुर्गा देव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने अनेके श्रद्धालवः गुजरातस्य प्रसिद्धेषु देवी मन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। महोत्सवकाले सुरक्षां सुनिश्चेतुं गुजरात आरक्षिदलेन राज्यस्य 22,000+ गरबास्थलेषु व्यापकाः सुरक्षाव्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री अद्य तमिलनाडु राज्ये 13,000 करोड़ रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शुभारम्भम् अकरोत्। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् इमाः परियोजनाः सम्पर्क व्यवस्थां वृत्तेः अवसरान् च जनयिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। एतेषां समाधान प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयेन अधिकारिभ्यः शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानाम् अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं निर्बाध अन्तर्जालं च सुनिश्चेतुं निर्दिष्टम्। नेपालस्य गोरखा जनपदे बूढी गण्डकी नद्यां जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अपि च भारत वेस्टइंडीज दलयोः तृतीया 20-प्रति-20 स्पर्धा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 करोड़ रूप्यकाणां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्गरेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र 700+ करोड़ रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमंगमस्ति। अत्रावसरे तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि उपस्थितः आसीत्। सभां संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा अयं दिवसः ऐतिहासिकावसरत्वेन वर्णितः।
1: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्कव्यवस्था सुदृढा भविष्यति। उद्योगव्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते। राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रां संस्मरन् श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारप्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। यतः 1,000+ वर्षस्य अक्टूबर मासे गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणात् आरभ्य प्रधानमन्त्रित्वपर्यन्तम् इयं यात्रा अविरतं प्रचलति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्धसांस्कृतिकन्यासात् वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः आधुनिकमूलभूतसंरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपालकृष्णन् मस्तिष्क केन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम्। इदं केन्द्रं शतसंख्याधिक मानव मस्तिष्कानां कौशिकीय सूक्ष्मतायां त्रिआयामीय मानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारी वैज्ञानिक प्रयासस्य भागः अस्ति, यत्र भ्रूणावस्थातः वार्धक्यपर्यन्तं सम्पूर्ण आयुकालस्य अध्ययनं भविष्यति। इतः पूर्वस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपल्लनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900+ करोड़ रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेन उक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मैपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: नवदिनात्मकः नवरात्र महोत्सवः अद्य महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारब्धः। अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते। हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं, स्थैर्यं, नवारम्भं च द्योतयति। श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ। रेलवेचयनपरिषदा 26,2000 स्नातकस्तरीयनियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् 48,5,000+ स्नातकस्तरीयपदानां कृते इयं चयनप्रक्रिया आयोज्यते। रेलमन्त्रालयस्य विवरणानुसारम् अस्यां नियुक्तिप्रक्रियायां 4 प्रमुखसंवर्गाः समाविष्टाः, येषु मुख्यवाणिज्यिकसहयात्रापत्रपर्यवेक्षकः, वस्तुयानप्रबन्धकः, कनिष्ठलेखासहायकसहटङ्ककः अथ च वरिष्ठलिपिकसहटङ्ककः इत्यादीनि पदानि अन्तर्भवन्ति। अस्याः प्रक्रियायाः कृते अन्तर्जालमाध्यमेन आवेदनग्रहणम् अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के प्रारब्धम्। योग्याः अभ्यर्थिनः च आगामि मासस्य 6 यावत् स्व आवेदनपत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। गतदिने पूर्वोपायरूपेण निगडिताः CJP समूहस्य नेतारः अभिजीत दीप्के, आशुतोष रांका सहैव सौरवदासः इत्येते अद्य नवदिल्ल्यां विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयेन विमोचिताः। दिल्ल्यारक्षिदलेन संसूचितं यत् सर्वविधानां विहित वैधानिक प्रक्रियाणां पालनानन्तरं एते त्रयः जनाः अद्य प्रातःकाले दिल्ली छावनी स्थिते विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारिणः समक्षं प्रस्तुताः। आरक्षि प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् एकवर्षपर्यन्तं शान्तिव्यवस्थां, सदाचारं च रक्षितुम् एतेभ्यः 50,000 प्रतिभूबन्धप्रपत्रं स्वीकृत्य मुक्तिः प्रदत्ता। नेपालस्य गोरखाजनपदे बूढीगण्डकी नद्याः जलस्तरे आकस्मिकवृद्धेः अनन्तरं तटवर्तिनिवासिनः सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं परामृष्टाः। जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 समुद्धारिताः। अद्य प्रातःकाले जलवृद्धिकारणेन अनेकानि गृहाणि जलप्रवाहे गतानि। भारत वेस्टइंडीज दलयोः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया क्रीडा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा रात्रौ 7 आरप्स्यते। इतः पूर्वं दलद्वयं श्रृंखलायां साम्यत्वं संधत्ते। इति वार्ताः।
3: ആകാശവാണി സമയം 6 കഴിഞ്ഞ് 30 ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.
4: പപ്പ, കോളേജ് ഫീസ് കൂടുതലാണ്.
5: മോളെ
4: ഓർമ്മയുണ്ടോ ബോണസിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ?
5: രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇടപാടും നടന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇന്നോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ?
6: ഇപ്പൊ തന്നെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് വീഡിയോ KYC മുഖേന KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ, അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവ് ആകും, തികച്ചും ഫ്രീ. വാ,
4: എങ്ങോട്ട്?
6: അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ. അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവ് ആയി.
4: RBI പറയുന്നു,
7: അറിവ് നേടൂ, ജാഗ്രത പുലർത്തൂ.
4: തുടങ്ങാം ഇൻവെസ്റ്റിംഗിന്റെ പാഠം.